0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Sati di tsul tsi nye khe nye na Egypt je shindu lun chin Abu Dula Ati deng Zoda Arab je shindu lun chin Faisa Ari Turkey shindu lun chin Faydan ji ji Ari Sanzin je Arab deng Weihir Lidun tai je Torma Londra am Faylan ga Lidun je Torma Londun ba Bulu Sidang lan de Kero ni Jimil shi khang Yilang ga Naidun da wi Mungi Tsa khe je Nivitani Sanzil jiri shi Egypt shindil bu ye sai zhig dar na jin cu li yilang ga nai dun su sa ke je je je rab dang ren ba zhe de shi ba dang a zhe dang yilang gi zo gu me je tu ku ba meng zhe shi de ni we shi lu de dong wer me te le gen de le dong a dang sa ke je de zhig dan zhig la gen de le dong gi ba nan shi shi yo sai zhig li da rong shi jie su shi ge shu ge su si li bi yi ni we dang ja sha sa ke je le dun pe rim tel je de shi ber ma sel Nyamli la khinan bar tani filang ga kamsi denjig dang danjig la yapchur shepi thajya samsil jeri shi. Jayang Egypt shindri buye, si jergi nyan je saadrig khitar na Egypt je shindri lunchin ji da dong si nyerchig nyan sota Arab je shindri lunchin dang Turkey shindri lunchin, Pakistan je shindri lunchin dang lan da keru ni shugji jimul pe jere ser. Isir je je sung mokhung gan zhen ce bi ci jir ge nian na sai zhig bei ni she jir. Isir je mokhung gi leba nun zhen zhu dang gi mag chig cham zhu par jam gil ta jir bi sha chul geng rung la ma ta ta lan zhu ji yin sir. Zhen ce ba di leba nun zhen zhu dang gi zang khurung gi zhang jin chil me par isir dang leba nun je chig cham zhu bi ji chul la jam gil shi par nian zin shi heng. Isir je de ta wi du ngi dang lin she ta me. Jimson di gangi isir je mokhungi matata Lebanon lobshugsa galachul pewa yinsir. Kishwe jir, isir je mokhunga mgumban na Lebanon janju tang la kyaaranzig je rewa meba tang isir je masir lan jihkil matapar kagtag shadya te yinsir. Ar tang isir je dani bici nirjil nyanni yilang da jirja chewi magtun galachul peji isir tang Lebanon janju tang gi dasan bici ninyan yangshira magtikilang. Lebanon tang isir shug ni ji da jibi ci jibdan nyan ni diin nyan ji rinka mag chig nikab cham zhug di lagtar shi khang tang mong ur diin ji rinka tang. Wan jing mag chig cham zhug ba nidan da jirbi chan da shug ni war ngar zhin galwa mong un zhung zhin yo. Yilang ga shindil bu yi ci jirgan nyan sa jig bai nipshay jir yilang ga shindil un chin ala ga chi yin nyan dir Pakistan ge zong li yun ba am shindil un chin dar la kabar tong kib dan dun. Ar la Lebanon da wi mag ncim yu ci ge mag dun jig jatan zhug di ngan chi yo. Ar shug di zogum je tu dun chin la diam gil shi par kartil njel wi sha chu la ngan kir gi ser. Nyan kana ba tang di yil chi san je len chin she char sung len chin di som jig ba lhamu chu tang som jing gan khar wa so num serang tang hwa ptan ja chu mu chil tar kil wa shig lu che chi ba tar kil wa gan jig serang tang so num ren ching yin jing zen ru mi che chi gan yanam ta jen ni ta de mu shi
1: Erjel tim mokhsir chig nya khang rang nil song wi ko cha Chum chung tang chu lam.
2: Mia se deng nian kan ba chen ba de mu yin na che ci ti ter chong jian lu nian chen kan wo ke long chen ge chum chung tang de lam le chen na san ba ga se xie na tang di le chen don zun ba ra chong ju ba tam ren che bin de na tang di chum chung tang chu lam le chen de chan ba chung ni ge ge ra chan ba dong wo yin na ju he xi bu de chan ba ni yo jia chum ki xie xun ni ge ju he xi bu ge chan ba ni na xi ju yi
1: Jul hui chema chung sun la chum chil cha tang ran pa ya Jul hui ri shib
2: Eri nyan kana ba dina terang ga chamba dongu ni nga nga chu chum chung tong chulum ga samgul pa na am cholo wor ga nga chung khal chakar zung mamang cham khang ra da ni chakar zung chib de ju ga na ang da tang ji lin chung ga tar na da sa ni ni ye le men ji na zung tun na та варчли юзна чокян на гно патану нагни юзин да мугу нитун чожиз ги рам нюа сикук тина чожин ди танина чка зум мун чам кын гы чам хун чоба цайрангра чка зум чеп ди жүгэ не тукпа до ди цепти нига жиландыга та чожин дыг кырги гомжиг варсым мо чымыз генина яна чожин дыг чони 让你留个中华文化传统，加个个，他加成刚子刚搞的呢，你穿的加起来我们出国的嘛，他你们这个啥，都是那个啥，刚到这个呢，说说那个就金融这个，也都是这种叫的么呢？
3: 不是吧，叫的么？
2: 叫的么？对了嘛，他金融上话，当然让你慢慢成功了，就得利空了，说话个，但你那么一呢，让你吃干中国话空的呢，他个中东呢？我这里人呢，就这样。那个老板当那个的么个，你都觉得是人民还是国家？那觉得你们从今呢，他动我去就，就得立功个，这个在就这二十个国人都就立得等于这个，对当那就就得立功个，你兄弟在就这二十个干的当年呢，觉得那个透明五千么子一年呢，才几日了？立功你就搞不得这个呢？
3: 哎呀呀，啊，他过年工资嘛，这些工人就只干啥钱呢？兄弟个，从去给么个那个用断了，当那把当那个那个你觉得？啊，当然了，你就从我们整个城乡当交流这个弄这个凌晨都混到起了啊，大家去弄我们从那了啊，看到是通通水。但看到你这个意思呢，但短短的都混到上路个去个接人啊，但短短的上路个这个呢，但这里空个两只年多的困难着啊，但这个年轻的去个你都年多的去个，像你这个呢。啊，你去这几年呐，这几年我这个呢，啊，大家人的啊，慢慢学学看，去这年呐，一个个人的这个看到是通通是。
2: 啊对。
3: 啊，但冬运季呢，对，冬冬的去上是呢，上那个节日是嘛了？是呢，对，上那个看，地出来可能先说呢，但哪能个，比如你冬去长那个，啊，但叫那个去这个啊，公墓个地出这个医院，给通这个上的，冬冬那么是地出可行呢？啊，但你去上当时呢？啊，但的呢，我就这个啥吃个，算起给么子弄这么子个了个，啊，去个种啥，但人个人家是就，啊，但这个啥吃个这个，啊，啥坑是跟他说的，啊，就个他今天个看的是，啊，啥么事的，第一说呢，啊，他样，都不就他这几个去抢通的，啊，他这个这是，啊，第二个是呢，他去个如果都不一千八九这个不算，他去个了样，我个都不去个他，龙口的过来。А та нэг юан жүг нэг гэт хөтэтэ а та кэрэг хэтэ малгыз на чүг та кэрэг ян та ти джинд та чи ди кэнз на ра та ди джинд не тур кэ на ра та ти джинд мара чон тун тун на алон кэр кэр мэн ну алон кэр кэр жна чон тун мэн ну гэн дэг чинг шони джинд шек да на та кэрэг та кэн жуна дэн дэн дэн дэ зуа мазу арын гэ та нэг чон тун тун на ра та алон кэр кэр исон а та ша чүн дэмүп бэтэн а та ти чэнг кэр га ла ян та гэт хөтэ гом юан жүг ха чэ ди ли кунг та джинд не тур кэн дэг ди джинг ша ли гун а та
4: 我们的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的人生的
3: тумуза тхтонза тини ренжента на гучута дендня турк к нефтук пагра так га атижил я тента тнигу ката кандзона мушика ктге тачи алонкурл хтгмена тару хенчени там чи чон тунд га алонкурни мне ну ката ачи енги тини качи хусуна мутга тге качи джинсенти шез а та тшени нота тару кырга нота та конеше куну сон чики мундаг инжна та тару тане тупаг к калал хусутун гну а та нга алонкур кона чон тумни ну ата чон тунд алонкур курмени ну шунин дге шекну тина та кача тзна чул хусута наметаж ки тару нанжир лква а та ти ке тутте гилинген ашкну гня тупала та кырыш згит гыш з а тинита ничин анжен не тумана гла та кыргана танд гы жыктан лама мүжүг бенде та кырга хараж гдар катош гна танд гыл чон тунто алыктыг менен гылон кыркосун тарун жина тондык жен баш гна та а та тин тонин жина та алын кырланды мөнгө диен чене та шо жинде ярамаран жүгүн мөнгө да та тенг тому гыл та тондык кырат жели тондык кечин шон жерди кыргыл гна та тынто тыниш алын кырымды кунда кыргыл гна лай а та не тупа гы кыр кырга не тупа гылон кырна жыхи танд денде не тугыр кыргыл икуна чили сонза чили сонто та так хэрэг чон тууна менен дийла та ран чон туунда гэж жигтэна чухнис гэн марин ди жиня чэнтра лина хэрэг яа чиг а дэ хала тэ чиг сау гүни тан дэм үйнэр тэ чэнгэ та хэ тэ чэрэ сунта аранжэ хэрэг та чон тууна гэ чэ чумза туунда нэг гэдэл тэ ишэ чиг гэл чат та нэг хурж дэмүз үйнэр а тэ гэ хургэш гэдэг шунта хэ гэж та чон ран чиг тууныз мари та хэ чэнэ мүй хара гали чон тууш гэ зда нэг чэ дэмүз ри а тан дэмүз гэн та лон хэрэг мэн нэ чэ дэмүз ри тэна а та хэрэг мен кана чэрэс мен кана ката чхат ирэт гэж цэдэч гэн жекүнэр мүү нэ өртө а да тэна кал мен канач жүзүли чигшэнүт кэргэта тава кэ кулун кор мен канала мен жүзүли та таруйна ла та нэ тупала ташра кэ
4: ཁོང་བྱི་ཝང་ཤུ་གོ་སམེལ་ཤི་གི་པི་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཙུང་སམེལ་ཟན་བི་ཧ་ཀིང་ཐེན་སམེལ་ཨ་མ་མི་ཤི་ཝ་ཤེ་སམེལ་ཁྲམ་ལེགས་ཅན་དང་དང་མ་ཚང་མ་འདྲམ་ཉམ་ཡན།
2: རེ་ཉེ་ ཁན་པ་ཏི་ན་ ཏ་ཀོང་ནི་ ཅུ་དེ་ཉེ་ ཐོག་ཀ་དོ་ཅི་ ཚེབ་ཏིན་ཇེལ་དེ་ཏན་ རང་རེ་ཐ་ཁ་ཟུང་གུང་ཨ་ཁོང་དེ་ནུ་ཤོང་ནུག་ ཟོང་ཏུན་ལ་ ནོ་པ་ཏང་ནུག་ཏང་ནི་སེ་ཀོན་ནི་ཏུན་ཅོ་ཅན་དེ་ཅི་ལ་ནུ་ཤོང་ན་ ཏན་དི་ནང་གི་ 다 만나 책임 문다가 지금이 그렇게 민카 체비군이 놓고 그러지다가